pogrešne tipove uvijek, jel? Da, i kao osrednji klošar, malo prosjet i prostar, na uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu.